دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

0: قاف و گلاب هیجانو گندینو باجارینو زانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو اتکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب درباز بکن
1: به پیشگیری bambilet.com.tr سلاو و گلاب دست بدیگه
2: بو بی یه ندن ایلتیم

Baş, selam gulab gudarin ija selam duna bakhu bostan gulistan shvere bayani baş rozarin khoys peda baş shvit kem kum baş ben shuma seyne seyne veren u chavanin chitken jian chavaya gusay dalali kemak parskire ke teknik yechemish berbem levernet khazanam bernama kham kemak dereng despetken kemak ijna gala gala dereng despetken jiberbe suri afken shkhwa banme selam gulab rosar bashana veng radio zindi gudar ken es ke kemak yele komji fifi هیویت کم که زیان هر تم و دلی و کیف خواهش بکن برو یک شیرینون بردوام بکن سلاو و گلاو حس کرنشه وره گوداره نیشه روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش ارمیه محبت بکن سنه کرکوک حولیر سلیمانی دهوک زاخو افرین کوبان قامش سر کانی سلاف جبا هر کسی کمه نسر وشان هم ونگ را دید سندی گهدار که سلاف جبا همو شوفیر خبادکار جدکار و کارکر گندی هم رنج برا گهدارین هجا گهدارین هجا برمی سلاف گلا به پیشگیری ها بام بلیت بره ویدش بام بلیت پلتفرم که دیجیتال

ایجا گشتاری دلالی هجماره ده بیجم گرینگ بنیم اسم بله هر تمه به هجماره جمع و هبه 0532 489 74 24 شقه 24 ساعتا وکیر یک گرگ پیام جمعه راتنه از زانم کو پیام همون رخ نه نه ده تشنه و ای را دیواله هاد ام خواب خواهنه تشنه و اون هر هبن ام هر انسران که گودار کم کلا جانم بد گرن

Bele godare niže slovak denni šibere, na zama beria ma kjeru, maš beria ma kjeru, vod sna bina frera, bajam šibere, odna šanda na vale vidar. Šibere ku mogu sari spi polske tehniki, če bu nimi sandi ko rož baš, vej hum bakhira atin, dengi valati min rož baš, havar in heža, hum bašan tishna ba, deli me her tim, her dem bveng radio re, hun her heben slovak gula, vaj se sari, min sari čave min. Evala vidar mala ta hazar čara vaba. Keke emzaj nimi sandi keko slav o gulav roš baš, slav fifi, mčavan im bašen, em bašen keke emzaj ti čave nimi sandi še kelma kaj šmere sličana ki leha se sere min sere čave min pejme gdje radija šandu nimi sandi roš baš, slav o gulav, žbo hamu khabat karim veng radio je, em čin sere kari kwa min hawa godar ki. Khabat kwaš, žbere sere keftin godarini, heža. که امزش خواه ازم کنها هم سرانه تا پار بنکن سرانش داره پار بنکن تو عجز بی تو بخیدیش مهمش بر بیم بچن سران تایبت دیاریش ده بکن دور امتن سر مجاره که خواهش بالکش امه باخون یعنی هم نزان خواهش هم کنه خواهش ایرو هم کمک درق پاکشی هم تخواستم باخون گهدار اینجا رپورتاج مهنه یه خواهش یعنی ام سران گهدار بکن ام فد کرم کرم کن گهدار بکن گهدار این دلار

ولی گودارین جلس سلاوک دن شویر جانگوزل ها گوزل خلاص بو اما هاتن دا کو برنامه خواد دیسا به کرجانم دست ببکن هر فیفی ایجا گودارین جا ایراد خواستم که من در حق پاکشی باخم از بارم حیا نادسی جار بونه کم برنامه در حق پاکشی من چکرنی لی مخابن وی گوه دا هات گوه دن دا فری نماش خواب بو چقل ماسا بخیار یعنی پاکشی چیه پاکشی عالیه دن دا اولی دا تمیزه بکن دی بجن ایمان نویا یعنی دمام رو پاکش پاکشی نویا ایمانی اش خواب تو اشتای نو اولی دا واد بشن دوی عالی دا شی پاکشی چیه گلا گلا گرینگه ام هاتن هر روش مثلا پاکشی آخف ما گوش بتای بیاد باشر لشی دبشی بردن دبشی بردن آخ یعنی خودین اگه روشن کاتو دشی تو دولمیشا سوار دو بی انکو تاکسی سوار به طبیه دولمیشا انکو اتوبوس سوار دو بی کلا کلا گرمه هاوینه او کسین کو سال جرکی سری خواهش نشون بن چنگی وان بن پوز آتا دا بن ادیوره روش بای سلاو گلاب یعنی هفید که مفروش بای نیت پیش کنو ما تجیه یعنی از در حق پاکش بنا لاشی از ناخفم پاکش بنا باشه دخواستم باخفم باشه دن راستی از نسانم مثلا مدین رحا موش سمسورا رنگین الهی وان در دور از باش نسام که دالی پاکشی دا چاونه از خواستم تایی بر لسن مجارا آمده باخفم که باخو بستان و گلستانه باخو بستان و گلستان دا چاوهی نده که او خواست پاکشه نه نه پاکشه یعنی حل بد او دمکی یعنی سروشش بکو دید بستان شی قدیان هرکس در بازی تعطیلی بیا چوی کیف و سیرانه باشر که مگوالا بیا و که مکی پاکش بونده برچاب لی دماد به ایوار دما تو دو چید وان در دوره دی گریب تای به سردان پارخا بکن مالباتن دلال نازدار خودش ور ازی قرق جمره نماندی به بجن جباشر خواه خوادی در کبن درونین دخوان و دخون کس و کوال خزال خزال از گوچرم پار ود کند نوا پارخه داده بشی خواز کرم که مشتر کس و کوال ایناندنه یعنی نا بچن از وین او دو نایلون او پوشتن کالورن از کم کم پاوشم یعنی چد کن دن دندکا شاخ شاخ پو داویشن شاخ شاخ گدن پو کوکاکولا کش خواه بناو دنگه یعنی اجا نوشی زبش به کش شیم بونه در کدنه زبش هاشی نوشی جان کن قالکیویش داویشن دوره دو بشن ناشو با خواستای باشه اره مثلا دندکا دشکرین داویشن بن داری داد بینش با خواستای باشه موز موزه دخون داویشن دشن او قالکیوی یعنی ایش با پوسته وی یعنی جبو خوازای گلا گلا کی باشه ویتامین ده در خوازای عرده از حالی هم جبو ویتامین ها یعنی دورم ده بجن چه قوسی خوش هر تش باخو بستان گلستانه او تشته هری نخوش او تشته لکود قومن دنوا به طایبه دنوا مالبات ها دا مالبات اینکو زاروک جموان یعنی زاروک چد که زاروک چاول ده و باف ده که چاول برای خواه مازن ده که ای پچوک ده که ورحاصل خوکا خواهی مزند که میزد کن کس و کول اوانج داویشن ایجی باویشم دمو که اویشی مزند که اویشی ببی عینی یعنی دوباره کرن جبو نفشانو نفشانو نفشانو نفشانو حیا که هم دوبنا بلبلیسم گوه دارین هیجا سلا و گلابشه وره شاید دلالی پیام شما را آتیا شاند نیوزند یا روش باش که که هم گلا کی باشن هیوی دیکن نوینجی باش بین ایرو گودار مالبات من زافن اش باشر میوان شما را حاطنه ام تو به هبره و گودارد کن قصه کیدن امشی ورن آمده هوالا اویندار سسر مسر جاو من سلاو جبو حمو میوان انتا هبد نه میوان انتا میوان دایه دایه تیم دسته تا سلاو جبو هر کسی کنها لور رونشتیه چایا خوان ویشی جان دکه گنده زیلا سسر من سر چاو من گلا کی خوشه میوان این هیجا من رو قدر بلند گلا گلا خیراتن جبو مالبات تا پچوک آ ونگ رادیوی هبت مالبات هر تم مازن اگر ونگ رادیو مازن اش خواه اونجی تولی مالبات بون سلا و گلا بشی بره هون هر هبن اون هاوی داشت گودار بکن سلا و گلا بی گودار بکن تای بات ونگ رادیو ونگ رادیو بری آوانه چه اون بیر نکن دایتیم دسته تو هر هبی نوشی جان بات تاشتی کنده خونه ولی بیندار گلا گلا اکسپاس کم مالتا هزار جرا آوابا دینه آمدیش ورن ویتامینا ده کرما ده ده دی بی نکن جبه کلور اگر دشاوتا سلاو و لاو شده وره ایجا پیم اکادی شاندن گوداری ایجا نویسان دیا روش باش که که از آمده محمد جیرانی من هر روش صفراخ از سر سر مده
د داویجه دمو کو مرو ول اپارتمان رودنی صفراخه ناویجن ام کسین کو درونی گودارنجه گشتی واد بجد به جیران اک مه قاتا سری یعنی جور جیر نه جور د بهرتم دمو خارن د خو کیسو کوار خزر خزر از گوشرم ته سر بالکون شنشین داویجه خاره ادی د بجه هم چلی هات بلاله به او چلی تیم کیسو کوار ته بالکونا قاتا خاره د د بسلاو گورا از خازم کم مهندور یعنی اتنو کاری تو شکش ببیشی تو بیشی پس من تو چما باد که یه ببیشی هر کس لگوری خواه یعنی چهار آلی اختیار اختیار دست من دا یعنی چه با حسب کم تو نو کاری تو شکش جوانه ایش ببیش دور این کسا ندفی نا ام جبو جویکا جویک مویکا آجالان دا ویژن یعنی واو چه دیمن خواه شایتی شاندن آخفنام هم بیرام چو دیمن گذارن هیجه هاتی شاندن نا باخو بستان و گلستان و جم هیا خوزا هیا واو چه خاصی خواه شد بلحاصل ایجا امتین داویشن دبیشن جبو جویک میوی کالی جویک یک لبرنین او تشتا تو داویشی تو قطا خوایا جور تو داویشی جیر دچه مالا جیران محمد جی دبیشه یا پس ما ام چپ کن یعنی نها که که دموکراسی که لبرده دموکراسی و پیواز ایوی سلاو و گلا فهمه کاتیا شاندن چون مسر کان یادلان او دیمن یاوی ها فی فی دیمن اک شاندی اج مره اجا کانیه کانیه آوه اجی دبه جهوزان دیار چومه سر کان یادلا دخازم ما خرد گوتیه دیار سوزدار اره دنگ شاندی اج مره اها دنگ شاندی دبه دیار سوزدار نینه دیار درسیم امی دنگی بینه آگاه کدن پار رو بکن چویه سر کانی یادلا قوات بشتره کانی یادل سرسره مسر چاوه من پیمیدن ادیه شاندن نیسند یه روش بشکه که پاقشی جه ایمان ایته گرینگه گهدار این هیجا یعنی ایمان تو نه بشکه پاقشی تو نه یعنی گهدار هنده که ایمان جه پاقشی جی هنه ها او جی هیا یعنی یعنی او کی شاندی او پیمه او تو چه ما مجاره دیکلوماستیک

اجا بالا قدان جو بي ماكدنا تي شان دني سان روش باش كيكو في في اس جي لحي السين باقجي دلم رو راح دك باقجي بمن دارونيا مرو باش كا واو قدان عكس ده بسيكولوجيك بو قدان ان هيش دارون ناسي ده بي اجرين دل ادم دل باقج بابكيدن دبش الدنيا برده اري تشقاسي خواش اري دل باقج با اوكي تمام برسكريك ني علي دم دل باقج با تشوف تو دو اوكي تشوف نا باقج با بيدم ايش گرینگ یا تنی دل نینه چاب جی هنه گهدار این هجم خواه و نشیرن لال حاصل سلاب و گلاب جی وره سترانه گم دشن گهدار بکن تایپه جو بر کسی که من گهدار که او همون میوان این کو حاطن جبو مالا دایه دایه که ویندار اونها تاشته خواه نوشی جان دکن سلاب و گلاب جی بره

0: Lava golava haskirin den bakı bu sarın gülistanın şu veri. Dengi gizme rahat yaşandın. Ve dengi gudarken çüme serkan yadıla. Dibeyce. Yani ne yapayca ha? Derhaki huazay da akı kerem ki.
1: Burs lava golava. Mücahmet yedigerin. Serisi bir saat şaşadar rabun. Çün ankebir iş buna avjaniye. Hatın gelek huazay hoş bu. Yani avz gelek hoş bile. Böyle takala pakışı kır. Rastizi çanda bakışı ve mera tine mi? Bile de mera bir kime. Yani o kadar ciki hoş, o kadar avek hoş, o kadar fazla ki hoş ile böyle de doğru tef çok bu. Ev ben ki hemgin kir yani. Ben bir roj ki var ile bakış ki. Yani gelime tevacıya hoş bile bakış belirin yani. Ben haziyem ve eve den baş, roj baş. Emce diğer sözler, eklama. Çümeser kan yadılat hoazın. İşte Azad ora, Tekin ora, Ahmet ora. Adili ve Roj başlı başlı.
0: İçe kadar inşa şu ve bihis tabi ko şu ya ser kaniye dala nizam için mi şefakı evet kardeş tarazı ve şefakı ilham en altına için mi şu ya ser kaniye dala video işi şandı ya video gel gel ki hoş elbet fotoğraf şandı İçe tabi ko tabi mat ne verici verici keso keval xaza xaza les koçerim yani tijiye yani partiye her der بر کسو که بلا یعنی او قاس گیمه خوزا خوشی دیارده که اره رپورتاج مهنه ام هرمان رپورتاج گهدار بکن ام وید گرن گهدار اینجا کرم کن گهدار گلو تسر پاکشی چی دی فکری بچای بدن بشن نو باجری آمده یعنی او پاکشی چی ما گل جی پاکشی خودی در نکبه
2: اولا گل گل پاکشی خودی در کبه
0: بله
2: هرکس چیکه خود نبیشن باشه نبیاردی
0: بله
2: اوانی توب دیگه جی او جی جوان ده به زحمت گمارین ده تشکی خوشه
0: بله
2: جبر بیا بی برا هرکس آلیکاری وان حواله ندی جی بود یعنی جبر جبو تمیسیه جبو باجاره مه گره هرکس شیرا خود قاطه بین
0: جبو هم کسی کنه دنگی ته گودارد کن ای کنه دنگی ته گودارد کن چه این که اندام شهرداری نه چه این کسی این که یکی گل نه بر مسئله و گلاب گدار کن او دنگی تا دی بیزن تو جوان را چید بیجی؟
2: جوان را دی بیجیم هر کس برال آمد خودی در که بیش یلا پاکشی یلا وکیدن ده
0: بله
2: هر کس لگوری خواه برال بر سیاری هر چیتی یعنی هر چیتی خو خودی در که او تایبتی از دوغازم هر کس زمان خواه زمان کردی یعنی زمانی من گرد نه زمان که ام به جنوان داوین هر کس زمان خود خودی درکه از وقت بشه
0: تو هر بجه هیویت از شهرداری چیه ام بجه با پاکشی؟
2: ولی هیویت از شهرداری یعنی دسته گل ده یعنی گل وقتی تمیزی بک شهرداری هر هاوی وصفه خود کن یعنی
0: ها باشه مالا تا آبا
2: آبا ترسه چا با سابا
0: گلو دسر پاکشی باجر چه دفکه ایلی گورت باجر میناک آمد کن امناتی داده جین چوانه گلو باجر پاکش آن کنه؟
3: والا گلو باجر آن نه پاکشی
0: بله
3: کمانی تمیزه چیه مهنه بلدیه دنه؟
0: بله
3: او چوا بزیم یعنی هنی کابرا بلدی علمان بگره برا دا پاکش بیرده دا خوش به آمد یعنی آمد لایق پاکشی تیه
0: اینجا گلو نه پرسکریک دانی شارداری دان که گل جی باندوری دانی تسر یعنی پرسکریک گل جی
3: یعنی انا چه واسه تارا بشم یعنی مزک انسان دروتن لآمده زانی کابرا یا امجی دوغازم برا تمیز با آمد یعنی آمد برا تمیز به کی حد ور برا دا خوش ببینه برا داو خوش تمیز به زنی
0: باشه نه اموا ببیشن نه شهرداری اندامه به ام بیشن زیده بو یعنی کس و کول چی کم کرن چوب چی چوب او چوبا کنده بیشن
3: تمام
0: او چی زیده کرن لیده ما گل بخواه وی تشته نا پارزه تو سر ویده چه دفع کری
3: یعنی
0: یک عربی دارن ماشتا خودنش که چوبا خود داو بیشن
3: یو کرن کس قبول نکی یعنی ما ها انا از دیتم از ایپار بکم را جزا ببرن
0: یعنی تو ببینی کسی ماشین خود عربه خود چه پا بشه
3: کسی نه از قبول نکم کسی نه از قبول نکم چطه بر و آمده کسی نه چطه بر قبول نکن آنا یک داوید ام انگل ببین سبیرو دیسا یک داوید ام دیسا انگل ببین یعنی آلشخانلق شینه ام بینن دا da kes navi yani ya.
4: Dici bu kesi kuna dengi tek gühdarken tu çit beji, tu şuvara çit beji.
3: Slava dikin, bural Ahmet'i kuna baş binerin. Temiz bigrin. Çuka temiz bir oka başı. Ahmet memleketi hoşu. Ev yani.
4: Ha, yani pakış kodan ke.
3: Tabi pakış.
4: Malata ava.
3: Eyvallah abi, Malata ava. Gelik roj başı.

Belki odanın icat ise silah bu kula. Velhasıl ve değil. Hın kesti ben. Nizam şaridari. Kabat karıyor ki ben. Hın kesti ben. Ama şey bebeğim yani. Az bilhal servi baverime. Tu çık az şibi keso kevala kum bikey. Tu çık az şibi. Kabat kara zede bikey. Minya kesti bizim şaridari hat. Got ağa ir az. Hizar kesti atinim jibo ku kare pahişi bikey. Hizar kes ani. Le ev çandı kuda derd ki ve godare nece. Lime de derd ki ben. Limalbatin me de derd ki ben. Yani ne gili gormen ege önce mi pırsın li gormen ne giri de işare dariye. Tamam. Yani işare dariye ben karabık evci bir despi pakeji bikin gelek cara rasta. Gelek takı kadna açın o van pakejiye neken jiber kukam dibinin em dibizin o jmereci dibizin yani. Akhıftın te yani. Bu tabi dariye bağlar mal bağlar van der dur aşkar rafş gela gela ki avarte ne va sürü de kum gela cara bas kire edip ne hazım bas bikem yani işbe ko gela gela ki ne başat emtene sürü ruye ke sürü de bine ruye den brasti em ne bine le dar yak ji yani perskrik dar yi meda yaj rasti çma işbe ko am je bajir kho khadi der ne kevin cimere ne khama ko keso kevar çire tele be emçet bejen de bejen ha khabat kar edip la beten pakış ke ma yani rahat runen runen iş ya param mef nagra ki معاشه خواه مفناگره بلاویش بی خبات بکه یعنی لگور من او تشت او فکر فکره گلا گلا کشاش یعنی ام دبه دست بدن دستی هف دو داکو بکارم باشر خواه پاکش خودی بکن یعنی ام نبن کس شمره نبشه سلاو و گراو کس شمره نبشه بلبل اسمه یعنی ام بشن ساله هرن کیمه که لیکولینی بکن که چقاسی علی توریست دینج بو باشرین ما این کرده راستی یعنی مردین شخواه سالا چوی همه فران انکو آمد فراند لی دیوالی حتیه براستی والی حتیه دیدما انکو توریست توریست ایجه اروپا شاوه دیتی بر دیکو چند کردا ببینه یعنی ببیشن هم کرد کردوانه کردوانه دین باجر دبینین دبینین باجر بیا چاقلما سا بیخیار همه سری خود کنه برخود دیزورن و چار جیه دین شار گوتنه دبیشن مینه اگوالام چون آمده بر کسو کورا دیار ندیکر یان کام چون میردینه هر وسا میردین کو مجاره ایتشه که دن از دن اکتنا خواستن سر میردینه با اخوام انکو رحای وسا سم سوری وسا موشه وسا الیحه وسا الیح کیمه که باشتر از بارم جبه که از گلک جرا سردان الیحه کری راستی باشن یعنی داری پاکشی دا یعنی هم داری پاکشی باشن هم داری کردی آخفتن ایجی باشن یعنی اوجی گرینگ و گادارین هیجا خودی در کون باجر خواه که ازم کسی خودی در نکبه یعنی گوتنام ورده در چه ورده در کبه اینجا هن کس هنه مثلا دمه تو مواره داخل دبنه یعنی بلبلیسمین پاکشیه چما پسپورین پاکشیه دبه هم دبه خودی در کبه نجا باجر خواه اینجا همه نه کس دمه عربه داجو ماشینی داجو کسو کبال خواه همه جامعه ده تخاری داویش نخمه وی ایجی یعنی اما حموانه ندیسا جم تین جبه که اینستاگرام هی ایج خواه سوسیال مدیا هی هم دبنه بلبلی اسمم هر یعنی ام دبنم پاکش کر پاکش گر چه زنم هر تش یعنی ام خودی باجر دبن یعنی او دوره چار سلوگانش داوه جن باجر وایا وایا وایا والا باجر شو خواه مونده بینین جب بر قرش نه دیاره یعنی ادی انا زمون چت کن بکن اونج خواه ده دست بید کن جمالباتی دست بید کن حوالین شهر داری که مک باشتر بخبتن یعنی براستی شیتشتی که گلا گلا که نخوشه پیام نخونم جب پیام باید یشانده فیفید بی از عجز بمه یعنی براستی جهن تاقا منو دشد ده هفتیه سه هفتیه ناچن وان کسو کبارا کم نکن یعنی پاشه همی لور خواد ده پارا تنین ده بشن دموکراسی ده بشه بعده یعنی بین خواه فرق که که که و سره سبزو جیه که تو انرژی بگری موتواسیون ریلکسیشن پیام جو مراد نشان ده گودار اینجا نیسان دی اول اینجا مردین او قصر زده قرش قرشه واو ده بکو گلو شهرداری جه به هف دورا پاکش بن پاکشی تشتی که گلا گلا که خوشه ده به هر آوه که گلا گرم مروف پاکش بن یعنی ده بیجه که میدین و قصرش بر قریشه نه دیاره گوداره نیشه جو خواه نزم شهرداری لبر هره یعنی بلحاصل یعنی اون دبه بخواه دست پاکشی بکن حوال این میدینه یعنی بنده نسکنه از بنده پیمک دیگه شاندن نیسه نه سراب که که از هیدر جه سمسوری دوی مروف پاکش به دوی مروف جه خوزای را ریز بگره خوزا نه یک کسیه ها جه هیدر
جسم سری پیامشان دیدی بهم دبیش خوازه خودی در که یعنی متنی راستی متنی بسا باجر که از نخوازم بسا خوازه بکنم چخوا خوازه دمون بسا خوازه بکنم خوازه کو هیچ یعنی او هیچ یعنی پیشکش باجر پیشکش بواری پاک جیبه دو چه خوازه یدی همه کیسو که والا براستی لیتشه گلا گلا کی تایبته گهدار اینجا مینیک ده بیشم بری بری بری بری بری دمو زاروکاتی هم دنبا گندادم از بخواد گندیمه یعنی سر که بلنجی ده بیشم از گندیمه راستیش بری مثلا دنبا گنداد ده بخواستی که پاکشیه باب در پاکش نبود سریس به هر کس را بو بر دری خانی خواه پاکش کر گزه دگیرن دسته خواه و پاکش کرن مشکل مشکل و نظام تشمشت و کیس و کبال کم دکرن دکرنه تو چوپه ده یا گند شتش گند کتف ده آخه یعنی یعنی خازی اف چاندا کلا و گندان ده هیل ورشی هبا لباجر ده شبا ویدمه میزانی با کی برخه و کی بران گهدار نشه

بالحصر درد پاکجی کد نوی حالی قرق مرق چویه پر پر سره منه محو وشیا یعنی انرژی درونی همو فری چو چما جبکو نه پاکجه دل پاکجه ها آگیرین دل یعنی بحثا باشه دکم بالحصر گدر اینجا پیمک جی حاطب و شاندن و روشی سرنگ من خواسته بون امی دورش داره پار بکن جان جانش مره پیم شنده بو گوته بو سترانه کو من خواستی و به شاشتی و پار و کری من به شاشتی پار و نکری یعنی او سران من ندید جبر به من جر رفشان شتره او سران پار و کر سرانه لیلوم هبو مد بازار امی دورش داره پار بکن سوز سسره مثلا چاوم گودار اینجا گشتاری دلاری هم برحسن هم گیشن داویا برنامه یا خواهم مالا و آوا کن به مره بون ام لیبونین خواستنش بکن مدسا پرسکیگه تینکی چه بوش بروی من درنگ من دست بکر هون هر هبن حیا سلاو و گلا بگدین جیر ناس همه سرانه تشین اپ پارو هم کن جرگ من اش خواه سرانه پسیکیه چه نبا من دیکو پارو همه برحسل حوالا اوین دار جی میوانی تش بخیرات نه سسری مثل چاوی من

0: فیفی دبی گی دنگ شانده با چو بود سر کانیا دلا استرانا دیار درسیم کانیا دلا خواسته بود دبی جی بید همه عدلایی جره در پار بابکنش دیار درسیم همه پار بابکن عدلایی لی لی لی لی لی لی عدلایی عدلایی همه عدلایی عشقه اره ایجا گشتاری دلالی هم گرشن داوی و برنامه آقا سپاس شبو پیام همه نگوتن حوال این دار میوانه تا بخیر آتنا سرسری مستر چاوه من سر خیره با شاهی و دوات دوات میبید کم کود تشن خواهش بقیم من کسی که تو بنده ایجی به خواستر و خواستر به ریا و وکیری به نتنش بو آمده بین نکن هوا گلا گلا کی گرمه میوانه نیجان گلا گلا بخیر آتنا مالا دایکا این دار داشتیم دستت هون هر ابن بلاسته هم گشت داوی برنامه سلاو و گلاو گشتری در علی حیات سلاو و گلاو اگدن بمینین دناو و سلاو و گلاوانده
1: بو بی یلدن ایلتیمدر به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیه
2: دنیاده تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وندانا شما همینان وایر وجی

0: اکه کسیش ماین نزدی تریاکی زوجدار کردش یانز جرالو مکردش چاره نیو تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه یو نرائر ممکنو مرکز پرورده و شورومندی یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی تاخا شهید لگی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

بود ببین آخر و نوش ایوان سر تای با پایسته عربی پرداشت با جربی هم وی شو جربی من هر توم دوید ایوان سر تای با پایسته عربی پرداشت و پرچه عربی هم

سر تای با پای زاویه پر جشن و پر شاویه هموی خندلی و به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاویه پر داشتی با جاویه هموی چاو بجه

تکرده دنیا د تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان برنشمده. میکی پارتیا دمی سمید مناقشه کردشی حدیثه یعنی که چارچویا پروسیسی هاشتی او جماعت دموکراتیکی دا امی میدان کنبی اوورشیش او مناقشه در حقی پیشنهیز قانونی که دمک درگو ینو واتش امیده کاریده او امیده ای که پیشکشی پارلمنتوی بکری لاهم آنیامی پیشکش کردش دوره جوا هیئتی اداره مرکزی دزیبه میتینگ آزادیه که سمد آزادیه فیزیکی عبدالله اوجالانی که امرالی ده تپشته یعنی ارگانیزه کردش او هلوسته که شار نمیتیگان ده مجنایزی دوره جوا ده بی کمبیایشته سو بینا دو کنگرس رو او کنفرانسی پارتی امیوخی دسپن کردش او تپشتشی خیلی اندامی پارتی سیاسی او رخستن جماعت سیویل او جوانان زخت حکوماتی جی پی سر او آورشش دورجی بری قصه کردش. نیلگون کارابابایا که قر کردشی مادم اکیده ویا خوی گونسون کارابابا او دوتماما خوی هاندال متین ویندی کرد بالا آن سری سیاستی دعوی بی جزایی او دیار کرد ادو پینا دعوی ده ویندری او واشتشی خو بری دادگه حق مردمان اوروپا. HT Partiya Herimani Demokratiki ra AMT Komxebata Ekonomiya Demokratik u rexistim yayışı ekonomik dobero organize kerdiş. Na Komxebata ke do 4 5 Temmuz devrazyo do zaf namdari teurbebe. Tede zafi babetese ekonomiya komunal a demokratike rexistim yayışı ekonomiya azadi vaza cinyan plani çareseriya herimya vera bekariye tecrübe idareyani herimi u modeli ekonomiya demokratike de münakaşi beri kerdiş. Kemal Kılıçdaroğlu u idare eke bi qerari mutlak butlani bi vazifedari CHP dimay kombiyayşi MEK'yi aşkara kertke inan idareye bistu şeş bajaran vazifara grevto. Sazge haku mesleki diyar kerdi merdimeke vernya zirve NATO'yu da amey tepiştiş zindanda ne eşkeni birese sistemi veşiye u vengda işkerdi vane bin pay kerdişe hakan lesbeyni biyare. وزارتی کاریزاری اشکرا کرد سرک شارداریا سفری حساری اسمایلیه چشکینو که تپشتیو وزیفه را امو دروستش. وزیر کاریزاری مصطفی چیفچی دیار کرد چارچوه پروسیسی اشتی او جماعت دموکراتیکی ده ده هزارو هسو ششتو هیرو نقطه جی پرسایش او کنترولی امی ودارتش. رخستنا باجاری ماردینیا پارتیا دمی سرک شارداریا قزیا قوسری زینی ایپیکیو که هتی پارتی را امد اخراج کردش دعوتی استیفا کرد. وکیل پارتیا دمی جنگیز چیچک سمد تپشته اونویشو گران اندر پویرا زی مراجاتی کمیسیونی جی پرسایش حق مردمانی مجلسی کرد او دیار کرد زندانده تپشتشی ای تهدید هموری حق وشیه دیو. میانه کسی که هرشی شارداریا فرقنیا آمدی کردی بی او میانه شارداری دی بی تربیهش وزیفه کردیش رخستن قضایی پارتیا دمی او رسپیان دیالوگ آمرونایش. جنازه عزیز شفلکو دو سرایو که دوا کرهوی قضایی موت کیا بدلیسی ده برای خودر کیوتو بچم او آودشی بی آمدیایش. قزای شفشاتی آرتوینی ده خبات جگرائش سمدی پی اولاجه که وقت قلبیائش کامیونت ده کیوتی بیچم او آودشی بی قدیایی دمائی لاجمجید کایایی جنازه بابی سلاحاتین کایزی آمدیاییش. شرکتی اشتراکی شارداری استانبول یا باجاری گردی استانبول آج او پیزاش انونومی ده همارا کارکری که بریه جیپرسایشی آسایشی وزیفرامی دوروستش سه کسی درباز کرد. امیدیا کردش که کارکری به موبینگ او تعدایزی سمد استیفا امی مجبور کردش. فرتونیو پیلو که رومانیا ده تورزه ده پایتخت بکرستیمیان ده ویست باجاران ده تسیر به کسیک دنیای خوب درنایه. گوشتار عزیزی مامی پینه خبرانی خوب بمانه وشیده.
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.
2: Radyo Venk.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

بدان مروفا خملا جیانی بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زندان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

بهرم حلف ولاي ويك كبر بهرم حلف ولاي ويام اسبه باب مستی اجری ندین کورت کانو مسینا ایبارا اجری ندین سر آفره کورت برگلا و ویلیم والا دلی دی خوش میرین سالال به سال بخواز تیین دم گودی سان تا

آبو من بالا خدا دستر مرا سلا خانا لسر بو آبو آراوا سپی آبو هورو پزوری می آبو ایلا دفم دو قادل من اجد فم را قرار ندام من اجد دلالی که دلی خونش نامه ندام بای واخم پار کنه ایلی ایلی شمنه مای دستر مرا داغو گلیو چیائی منه بره خدا بیچیائی بلکه برفه لی خویائی وزه گاواد چون بلکه برفه بیچیائی مبالا خدا بسید چا چم کانی واواز لارجه کشیائی ولل بیچیائی لبلکه برفه لسیدشه واوال چول یابان آخوده منه کچکه خوشه کرسی حب کبره خدانی سیتل آخور سردانی تشت آخور بردانی سره بوهارا عوب پاشا پایده دوام یا نحمال جون شفر آمر

چکرو وای ته چنکر مالا باو خرابی سبی ته چکرو وای ته چنکر ولاتی به سبرا بو قستا مالا مکر د دسه خو به دی جو تجرار یا کانی کا بیا مالا م مانکر ازل سره رکاتو مال خرابی سبو تی در باز بو چ ماج مراسم نکر نانا ولا گل به سیدنگا د کر گا دی گولو لاو کو محرمو مالا باو ته شوی جو بسونا

0: قولي يا ذراني كاش كيوي انا مش عاوز الزنيرة وانا زنيرة حيوان
1: بكان
0: كاكو بكان جرواني كابل دلو علو قراجني ويرم دون زبدي شاب سر شاغ ذاي إلو زيبان ذهمي خار أهمي ميلة حيوان مديسي سوار سوار بون الملاز قرات تورا شير سوار بيشنا سدي خيالتا سواري سلفي سوار فتلاي سواري الداوية داجو چوين چوين اكيزويا شيل بلات الرشقار رزاي سودا في سودا كويني رهيوا حمزو يا حسن سيدنا بعد كري قول رزاكي از بقربات نزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي ابز ما اني رهيوا رزاب سيدنا قال اسد فتولا كري قازي قو اميلوج بركوما شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشا يا از حدي المياره امي سبيل من عزر عزير سبن جابابي خوي تيلي رشقار مصطفى يكال اميره قال مرقاش يا وجه بقلينا بوكيس هل بخيل يفسر مال بابا هذا بقرينا هل كان يخونا بدس يقيزي اخو بقرا بدا ميرا هيو ديران ديران ديران ديران ديران ديران اسد فتلا رزا حسي صوري مال بابي خبتاني ما هي هي ابي هو يوم يا خي واي ليلي قولي فاطمة يا ربني شوية كاجكي ويرام شوز إلو جيبار ذا قلوب شوية مال خرامو سرزيرة وسرزيرة حيوة إلو تبالا خضيجة خورا بري لبايا آبا جورواني كابل قرجني ويرام دلو علو تصير بقبت اونزة تشاب سردا شاق داي مديسي سوار سوار من املاد قرازير زيرفتين فناني بايا حيوة سواري بيشين اسدي خيلت سواري سلفي سوار افت الله سواري لداوية داجو شوين شوين اگيزو يا شيل بلا تل رشقار رزا يا رب نزيب ابا كلنا ملا يبسكي عبيد شارتل يبزير عجم لخرات تفكر داي حمزو يا حسام سيدن قابل كلي قو رزاكي از ما قربان تو نزانی که ازیک جبر اید باشد مغل بز باوی بابا یا حیوان رزاب سیدنگا باد کرا صدو فتولا یا گو امیرو بکشش بر کوما شویشی های مصطفی عزیز الحسن پاشا یا صدی امیاری کال بابا یا حیوان امیر سبیر ملازگرا زیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم ارقا شویشی های بقلینن بوکی سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خوابش کیفی را بده میرا یا حیوا دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال باوی خور را بنه هی ای ای ای ابم دیران واینا ایره گلی فاطمه را بنه ابرال منها تاس راس بی بنا باه کنید خورا باه که دینا باه که دینا هیو برال بینا سد فتولا رزا حسی اگی تمال باویم ربنا خودیم نیخن ربنا زیب مدیسی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نتبالا خود سوال پیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجویا شیل پلات رشگار رزای گیجو کفید شیلیم حواده خود رشینه تو بالا خود کولستک و اصحطا زیر زیلی بسر قاش ازینه خدا از حجینه فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگال کوما شویش و اکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکجن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بینه بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تی مال باوی ممدر جی گری خواه گوونن پیاش دایر شواد اصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال باوی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبال خواب حسی حسبیل میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگو او خوینه احیو پیای مال باوی مگولی بر خیل خلاما کشتونه پیای به ناو نیشان حسن حسين علي محمد حمد وزابا اتزا دل گرسنا داخل الملازم اتبرا از شهرین ربنا زیب دن بیجی سبی بکن کلام مقام رجوات میلان حاکم هارونی ایوار خود الاخوال الحفظ و ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حرسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی اوی اوی اوی اخای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ایوار ولی دیران اسوی ادلیم اگلی برا خودی براس ری حمنوالا حمنوالا ایوار از این دستی حسی اگی تیمال باوی خواب گرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال عرب نزیم تو بالا خواب دیم تیمالومی اگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستیای حکومتی در باز کرن آف دوالا حالا بالا خواب دیمیش منی هرچی حسب این میدانه تیر نا و مالا عشر را شو امو خمزینی بس بنگ زنگو امو خون از اینی والا حیوائی مرتی مارومی خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی و زوان زهر دانه بخیر بر حشر مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربنی تراب مستری خکر که حبگوزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی آبی اهوی ایو مای مای خی
1: رادیو ونگ